0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. 6 Leono 14 audiencijos. Gegužės 9 popiežius susitiko su Jono Pauliaus antrojo fondo Sahelio regionui ir Senegalo musulmonų delegacijomis priėmė Italijos futbolo čempionato laimėtojus ir šoninę amiotrofinę sklerozę, sergančius ligonius bei jų artimuosius. Dar 2 audiencijose popiežius susitiko su Haičio ministro pirmininku bei garsios Müncheno alaus daryklos fondo atstovais. Gydytojai be sienų daugėja išpolių prieš ligoninės. 6 Velykų sekmadienio evangelija bei komentaras. Šis susitikimas reikšmingai pabrėžia mūsų draugystę ir bendrą įsipareigojimą remti įtraukę, taikę ir brolišką visuomenę. Sakė Leonas 14 gegužės 9 audiencijoje Senegalų musulmonų bendruomenių ir draugijų vyresniųjų delegacijai, lydimai savo kraštiečių katalikų bažnyčios atstovų. Popiežius paminėjo teranga savoką. Senegaliečiai savo tėvynę neretai vadina teranga žeme. Svetingumo žeme. Čia galima pridurti, svetingumas turi kone sakralią reikšmę, tai ir širdies nuostata, bei gyvenimo stilius. Anot Leono, tai puikus pagrindas skirtingų religijų dialogui, bei taikiam jų išpažinėjų sugyvenimui. Šis brolybės lobis, kurį dera kruopščiai saugoti, yra vertingas gėris ne tik jūsų tautai, bet ir visai žmonijai. Pabrėžė popiežius, linkėdamas, kad teranga ir tarp religinio dialogo nuostatos ramdytų bei atsvertų įvairias įtampas, padėtų kurti tvarią taiką, spręsti socialinės problemas. Mes, krikščionys ir musulmonai, tikime, jog kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys, todėl yra apvilktas tokiu urmu, kurio joks įstatymas ar jokia žmogiška galia negali atimti. Tęsė Leonas, visi žmonės gimsta laisvi ir lygų savo urmu bei teisėmis, citavo jis visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Tai anot jo yra brolybės ir bendros atsakomybės pagrindas, įskaitant visų diskriminacijos formų ir persekiojimo dėl religijos bei kilmės smerkimą. Dievo vardo išnaudojimo kariniais, ekonominiais ar politiniais tikslais atmetimą, kaip galėjo pabrėžti ir savo nesenos kelionės Afrikos žemynę metu. Meldžiu, kad visagalis Dievas atgaivintų troškimą geriau vieniems kitus suprasti, vieni kitų klausytis, pagarbiai bei broliškai gyventi kartu. Tegul jis teikia drąsos pasukti dialogo keliu, brolybės gestais reaguoti į konfliktus ir nebijant skirtumo atverti širdis kitiems. Meldžiu, kad jūsų įsipareigojimas taikai, teisingumui ir brolybei duotų gausių vaisių, leidžiančių visiems geriau bendradarbiauti visos žmonijos labui. Kalbėjo Leonas audiencijos dalyviams.
1: Viena šeštadienio gegužės 9 ryto audiencijų buvo skirta Italų asociacijai vienijančiai žmonės, kurie kasdien susiduria su sunkia neurodegeneracinė liga, šoninė amiotrofinė skleroze. Šia liga sergančiuosius, jų artimuosius, gydytojus ir slaugytojus. Sergantis ir kenčiantis žmogus, ypač kai ligos našta yra labai sunki, niekada neturi būti paliktas vienas, sakė popiežius asociacijos nariams.
2: Gesù, il figlio di Dio, fatto uomo, che è passato per città e villaggi, guarendo ogni malattia e ogni infermità.
1: Jėzus, įsikūnijęs Dievo sūnus, kuris keliavo po miestelius ir kaimus, gydydamas visas ligas ir negalės, pats kentėjo, ėjo kryžiaus keliu, patyrė sunkius išmėginimus, fizinį skausmą ir dvasinę kančią. Jis buvo solidarus su mumis iki galo, o savo kryžiumi ir prisikėlimu parodė, kad skausmas ir kančia negali sustabdyti meilės. Todėl mes visi, jo prisikėlimo vaikai, esame vilties tauta, nepasiduodanti sunkumams, bet vieninga ir solidari, su Dievo pagalba ženginti pirmin, niekada nenuleisdama rankų. Ačiū Jums už tai, ką darote, sakė Leonas 14 ir meldė sergantiesiems bei juos globojantiesiems, švenčiausiosios mergelės Marijos ir savo kančią meilę liudijusių šventųjų užtarimo.
0: Gegužės 9-ąją Leonas 14-asis priėmė Jono Pauliaus II Sahelio fondo tarybos narius. Dėkuoju jums visiems ir drąsinu su Dievo pagalba pradėti naują etapą Jono Pauliaus II fondo Sahelio regionui misijoje, linkėjo šventasis tėvas. Savo sveikinimo kalboje Leonas minėjo 2026 vasario mėnesį jo paties patvirtintus naujus fondo statutus. Taip pat kitus žingsnius skirtus fondo atnaujinimui ir naujos dinamikos suteikimui. Su naujais statutais Jono Pauliaus II fondas Sahelio regionui apsivilka naują rūbą, tęsdama savo misiją yra veiksmingas bažnyčios meilės Vakarų Afrikos sūnums ir dukroms ženklas, sakė šventasis tėvas, minėdamas fondo remiamų projektų spektrą. Jie pirmiausia buvo skirti bendruomenėm susidūrusiom su sausros ir dykumėjimo pasekmėmis, vėliau išplėsti, kad atlieptų ir į kitas problemas, taip pat labai veikiančias asmenų orumą ir jų vystimasi. Pasak Leono 14-ojo, po pertvarkos, fondas stovi priešais naują kelią, prieš nežinomybę, kurioje laukia nauji iššūkiai. Jie gali būti milžiniški, bet su Dievo pagalba, senodiškai, neprarasdami vilties, einame pirmin. Popiežius laimina audiencijos dalyvius, melsdamas jiems mergelės Marijos globos ir fondo įkūrėjo, šventojo Jono Pauliaus II užtarimo.
1: Šeštadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė Milano futbolo klubo Inter žaidėjus, laimėjusius 2025-26 metų Italijos čempionatą. Sveikindamas žaidėjus, vadovus, trenerius, sirgalius ir rėmėjus, popiežius atkreipė dėmesį į sporto ugdomą į vaidmenį. Žinia, kurią žaidėjai, ypač vaikams ir jaunimui, skelbia savo komandiniu darbu ir didelėmis pastangomis, kurių reikia pergaliai pasiekti.
2: Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi.
1: Daug jaunų žmonių šiomis dienomis žvelgia jūs kaip į savo herojus, kaip į sektinus pavyzdžius. Todėl jums tenka atsakomybė, kuri peržengia vien sporto rezultatus ir kviečia jūs būti svarbių žmogiškųjų vertybių liudytojai, sakė popiežius. Iš tiesų reikia tai pabrėžti, nes jaunimui šiandien tikrai reikia pavyzdžių. O tai, ką jūs darote, gali turėti teigiamą arba neigiamą poveikį jaunų žmonių gyvenimui. Tad norėčiau jūs paskatinti visada atsiminti šią jums tenkančią didžiulę atsakomybę.
0: Gegužės 9-ąją Vatikane apsilankė ir su Leonu 14-uoju susitiko laikinai pareigas einantis Haičio ministras pirmininkas Aleksas Didier Fissemi, kuris, kaip įprasta, po to susitiko su kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu, atitinkamai popiežiaus valstybės sekretoriumi ir santykių su valstybėmis sekretoriumi. Pastarajame susitikime paminėti geri šventojo sosto ir Haičio tarpusavio ryšiai, bei vertingas katalikų bažnyčios indėlis į krašto gyvenimą dabartiniu momentu. Kalbėta apie humanitarinius, saugumo ir migracijos klausimus, apie tarptautinės bendruomenės pagalbą kraštui. Galima pridurti, kad šeštadienio popietę kardinolas Pietro Parolinas vadovavo mišioms už taiką Haityje, kurios buvo aukotos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje Romoje.
1: Šeštadienį popiežius priėmė 80 žmonių grupę iš Vokietijos, Müncheno Augustiner alaus daryklos ir su ja susijusio Edith Haberland Wagner fondo narius.
2: I express my gratitude for your decision to honor the anniversary of my election to the See of the Apostle Peter.
1: Dėkodamas už fondo vykdomus darbus ir už sveikinimus išrinkimo popiežiumi pirmųjų metinių proga, Leonas 14-asis visų pirma atkreipė dėmesį į fondo ir Müncheno alaus daryklos istorinės sąsajas su Šventojo Augustino ordinu. Popiežius padėkojo ir už tai, kad fondas remia iniciatyvas, skatinančias Popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si skelbiama pareiga rūpintis mūsų bendrais namais. Šios atsakomybės suvokimas kviečia mus visus ne tik rūpintis kūrinyje, bet ir užtikrinti, kad jos ištekliai visuomet būtų naudojami išmintingai ir atsižvelgiant į teisingumą, kuris savo ruoštų yra svarbi taikos sąlyga.
3: Prieš 10 metų, gegužės 3 dieną, Jungtinių tautų saugumo taryba priėmė rezoliuciją, smerkiančią išpolius prieš ligoninės sveikatos priežiūros darbuotojus ir raginančią gerbti tarptautinę teisę. Vis dėlto įsipareigojimo pernelyg dažnai nepaisoma daugelio pasaulį kamuojančių konfliktų metu. Pasirašydamos rezoliuciją, daugiau nei 80 jungtinių tautų valstybių narių įsipareigojo apsaugoti sveikatos priežiūros įstaigas ir personalą, teikianti pagalbą karo zonose. Tačiau daugybėje pasaulį kamuojančių konfliktų ir toliau pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Praėjus 10 metų po rezoliucijos priėmimo, išpoliai prieš medicinos įstaigas konfliktų zonose tebėra mirtina rykštė. Pasaulio sveikatos organizacijos stebėjimo sistema 2025 metais užfiksavo 1348 išpolius prieš medicinos įstaigas, per kuriuos žuvo 1981 žmogus. Organizacija Gydytojai be sienų praneša, kad per pastarąjį 10-metį įvyko daugybė išpolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas ir personalą, įskaitant ligoninių bombardavimą iš oro Sirijoje ir Jemene, reidus prieš medicinos centrus Ukrainoje ir Palestinoje, dronų atakas prieš ligoninę Mianmare ir greitosios pagalbos automobilius Kamerūne, Haityje, Libane. Atsakingų valstybių atsakas dažnai buvo faktų neigimas arba priskirimas klaidoms. Šios tragedijos pernelyg dažnai sumenkinamos ir netgi pateisinamos karo šalutinių aukų retorika. Tai, kas anksčiau buvo laikoma išimtimi, dabar tapo norma, sako organizacijos Gydytojai be sienų prezidentas Davidas Abdelmoneimas, kalbėdamas apie akivaizdų medicinos misijų apsaugos karo šalyse nepaisimą. Per pastaruosius 10 metų 21 šios organizacijos darbuotojas žuvo darbo vietoje. Humanitarinė organizacija parengė išsame ataskaitą pavadinimu Medicininė priežiūra taikiklyje, kur aprašo išpolius paskatinusius prieš 10 metį priimti rezoliuciją. Užregistruotų incidentų skaičius pasiekė piką 2024 ir 2025 metais. Tai sudarė daugiau nei trečdalį visų nuo 2016 metų užfiksuotų incidentų.
1: Šeštasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais. Ateisiu pas jūs. Dar valandėlį ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli, o kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Skaitome 6 Velykų sekmadienio Evangelijos komentarą. Mylėti ir gyventi. Viskas prasideda nuo jautrių ir pagarbos kupinų žodžių. Jei mane mylite. Tas jai yra tarsi atskaitos taškas, paprastas, laisvas ir keliantis pasitikėjimą. Čia kalbama ne apie paliepimą ar prievartą. Nesakoma, privalote laikytis. Bet kalbama apie paprastą fakto konstatavimą. Jei mylite, jūs įžengsite į naują pasaulį. Tai galime paliudyti remdamiesi savo pačių patirtimi. Kai žmogus myli, tada nušvinta saulė, visi darbai atliekami lengvai, su užsidegimu ir džiaugsmu. Gyvenimas tada tampa panašus į pražydusią gėlę. Jėzus sako mokiniams: jūs laikysitės mano įsakymų. Jėzaus įsakymai tokie yra ne todėl, kad jis mums kažką liepia, bet todėl, kad tame telpa jis pats ir visas jo gyvenimas. Jei mylite mane, gyvensite kartu su manimi. Tokia yra jų prasmė ir tikslas. Jei myli Kristų, jis gyvena tavo mintyse, žodžiuose ir juos perkeičia. O tu pradedi pažinti tą laisvės, ramybės, atleidimo, padengtų stalų ir draugiškų apsikabinimų, gerų santykių ir gyvenimo grožio jausmą. Pradedi gyventi gerą, gražų ir palaimingą Kristaus gyvenimą. Tikriausiai apie tai mąstė šventasis Augustinas, ištaręs savo garsiuosius žodžius: mylėk ir daryk, ką nori. Jei myli, niekuomet negalėsi sužeisti, išduoti, apiplėšti, įskaudinti ar išjuokti. Jei myli, negalėsi elgtis kitaip, kaip tik padėti, priimti, laiminti. Taip atsitinka dėl to vidinio mumyse esančio ir priimto įstatymo, kuris yra reiklesnis už bet kokias išorinės normas. Mylėk, o paskui eik ten, kur tave veda širdis. Aš esu Tėve, jūs manyje, aš jumyse. Tai reiškia vienas kitame, susivienyje, paskendę vienas kitame, be galo artimi. Jėzus ieško savo vietos mūsų širdyje. Esame šakelės sujungtos su vynmedžiu, saulės spinduliai, žiežirbos milžiniškame gyvenimo lauže, gaivaus vėjo gūsiai. Šį suvokimą dar labiau sustiprina Jėzaus pažadas: nepaliksiu jūsų našlaičiais. Nesame našlaičiai ir niekada jais nebūsime, niekuomet neliksime užmiršti, niekas mūsų negalės atskirti nuo Dievo. Kristaus buvimas nėra tikslas, kurį dar turime pasiekti, nėra mums tolimas. Šis buvimas jau yra mums duotas, yra mūsų viduje. Jis neišnyksta, tai niekuomet neišsenkantis šaltinis. Daugelis suvokia tikėjimą kaip kelionę link trokštamo ir dar nepasiekto tikslo. Kai kam tai atrodo tarsi prarastos laimės ilgesys, kurį tikėjimas padeda išgyventi. Jėzus ryštingai atmeta tokią pažiūrą. Jis mūsų tikėjimą pagrindžia pilnatvę, o ne tuštumą. Dabartimi, o ne praeitimi. Meilę gyvajam, o ne ilgesiu. Mes jau esame Dieve taip, kaip vaikas yra motinos įsčiose. Ji, nors ir nematydama, tūkstančiais būdų patiria jo buvimą, savimi jį saugodama, šildydama, maitindama ir globodama. Tada mums tampa aiškus ir Jėzaus išsakytas tikslas: aš gyvenu ir jūs gyvensite. Gyventi tai Dievo pašaukimas. Jėzaus svarbiausias siekis – nes jis atėjo, kad mums duotų gyvenimą. Gera žinoti, jog tikėjimo vertės įrodymas lypi jo galioje perkeisti ir saugoti žmoniją, gyvenimą, jo pilnatvę. O tada mes pajuntame ir švelnų Dievo artumą.
4: Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kaip kiekvieną sekmadienį, kartu su maldininkais susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę, popiežius kalbėjo vidudienio maldą. Mes mylime, nes esame mylimi, sakė jis komentuodamas šio sekmadienio evangeliją. Po palaiminimo popiežius prašė melstis už taiką Afrikos Sahelio regione. Priminė šį sekmadienį minimą katalikų ir koptų draugystės dieną. Toliau mūsų laidoje mūsų bendradarbių pranešimai iš Lietuvos. Jonas Tamulis papasakos apie Kaune veikiantį Karito dienos centrą Ateik. Giedrius Tamaševičius apžvelgs pastarąją savaitę katalikų spaudoje ir interneto portaluose skelbtas žinias. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų, sako Jėzus šio sekmadienio mišių evangelijoje. Šis teiginys padeda mums išsivaduoti iš klaidingo įsivaizdavimo, kad Dievas mus myli tada, kai laikomės įsakymų, tarsi mūsų teisumas būtų Dievo meilės sąlyga, kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį, prieš kartu su į Šventojo Petro aikštę susirinkusiais romiečiais ir piligrimais kalbėta velykinė Regina Celi malda.
1: La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio...
0: Ne mūsų teisumas yra Dievo meilės sąlyga, bet priešingai, tai Dievo meilė padaro įmanomą mūsų teisumą, sakė Leonas XIV. Iš tiesų, laikomės įsakymų pagal Dievo valią tada, kai atpažįstame jo meilę mums. Meilę tokią, kokią Kristus apreiškė. Todėl Jėzaus žodžiai yra kvietimas užmegzti ryšį, palaikyti santykį, bendrauti, o ne perspėjimas ar šantažas. Pats Kristus yra tikros meilės kriterijus ir matas. Meilės, kuri yra amžinai ištikima, tyra ir besąlygiška. Meilės, kuri dovanoja save nesiekdama valdyti, kuri teikia gyvybę, nieko nereikalaudama mainais, kalbėjo popiežius Leonas. Jei Dievas pirmas mus pamilo, tai ir mes galime mylėti, o kai mylime Dievą, tuomet ir mūsų meilė artimui yra tikra. Su meilė yra panašiai kaip su gyvybe. Gyventi gali tik tas, kuris yra gavęs gyvybę. Tad ir mylėti gali tik tas, kuris yra mylimas.
1: I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori.
0: Todėl viešpaties įsakymai yra gyvenimo tvarka gydanti mus nuo netikrų meilių. Jie yra gyvenimo būdas vedantis į išganimą. Todėl, kad mus myli, viešpats nepalieka mūsų vienų gyvenimo išmėginimuose, bet pažada globėja tiesos dvasę. Tai dovana, kurios pasaulis neįstengia priimti, kol atkakliai laikosi blogio, engia vargšus, atstumia silpnuosius, žudo nekaltuosius. Tačiau tas, kuris atsiliepia į Jėzaus meilę, šventojoje dvasioje randa sąjungininkę, kuri niekada neapleidžia. Tuomet mes visada ir visur galime liudyti Dievą, kuris yra meilė.
1: Amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina.
0: Žodis meilė reiškia ne žmogaus proto idėją, bet dieviškojo gyvenimo tikrovę, per kurią visa buvo sukurta iš nebūties ir atpirkta iš mirties.
1: Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato.
0: Popiežius atkreipė savo klausytojų dėmesį ir į tai, kad dovanodamas mums tikrą ir amžiną meilę, Jėzus dalyjasi su mumis savo kaip mylimo sūnaus tapatybę. Esame Jėzaus broliai ir seserys, bei vieni kitų broliai ir seserys. Baigdamas kalbą, popiežius prašė dėkoti už šią dovaną ir patikėti save švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo meilės motinos užtarimui.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sekmadienio vidudienį po Regina Celi maldos ir palaiminimo, popiežius atkreipė dėmesį į kelias tiek nerimą keliančias, tiek džiugias situacijas. Teroristinius išpolius Afrikos šalyse, hantavirusų užsikrėtusių kruizinio laivo keleivių likimą, katalikų ir koptų draugystės dieną. Popiežius sakė, kad jis su nerimu seka žinias apie didėjantį smurtą Afrikos Sahelio regione, ypač Čade ir Malyje, šalyse, kurias neseniai sukrėtė teroristiniai išpoliai.
1: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono.
0: Meldžiuosi už aukas ir reiškiu artumą visiems kenčiantiesiems. Linkiu, kad liautųsi visos smurto formos ir drąsinu visas pastangas dėl taikos ir vystymosi tose šalyse, sakė popiežius Leonas. Popiežius padėkojo Kanarų salų gyventojams, kad jie ryžosi priimti kruizinį laivą Hondius su hantavirusu užsikrėtusiais keleiviais. Dėkodamas už parodytą dosnų svetingumą, popiežius pridūrė, kad per jau birželio mėnesį vyksiančią jo apaštališkąją kelionę į Ispaniją numatytas ir vizitas Kanarų salose.
1: Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica.
0: Kasmet gegužės 10-ąją minima koptų ir katalikų draugystės diena, priminė popiežius. Nuoširdžiai sveikinu jo šventenybę popiežių Tavadrosą antrąjį ir patikinu, kad meldžiuosi už visą mylimą koptų bažnyčią, tikėdamasis, jog mūsų draugystės kelias ves mus į tobulą vienybę. Galiausiai popiežius paminėjo kai kuriuose šalyse, tarp jų ir Italijoje, antrąjį gegužės sekmadienį švenčiamą motinos dieną.
1: Per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma.
0: Per Marijos, Jėzaus ir mūsų motinos užtarimą, su meile ir dėkingumu melskimės už visas mamas, ypač už tas, kurios gyvena sunkesnėmis sąlygomis. Ačiū, te laimina jūs Dievas.
1: Grazie, che Dio vi benedica.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Mūsų bendradarbis Jonas Tamulis kalba apie Kaune veikiantį Karito dienos centrą Ateik.
3: Kaune Partizanų gatvės 5-ame name kiekvienos darbo dienos popietė būrėsi sunkiau besiverčiantis ar bendravimo trokštantis kauniečiai. Čia veikia Karito, benamystę ir vienišumą patiriančių dienos centras Ateik. Apsilankiau šiame centre trokšdama sužinoti, kas traukia čia kasdien apie 30 apsilankančiųjų. Šio dienos centro vadovė jau ketvirtus savo veiklos metus čia skaičiuojantį Rosita Mikėninė teigia, kad dienos centras skirtas ateiti sušilti, vasarą pasislėpti nuo karščio, pabendrauti su bendraminčiais, pasikonsultuoti. Svarbi dalis yra veiklos, per kurias čia atvykstantys žmonės susiranda ir draugų. Tie, kurie nenori dalyvauti veiklose, gali paskaityti laikraštį, pažaisti šachmatais, uno kortomis. Socialinė darbuotoja Rosita teigia, kad šio žaidimo mėgėjai dienos centre turi ir savo atskirą stalą, prie kurio praleidžia visą dienos centro darbo laiką.
4: Galėtume olimpiadą kokią padaryti ir nežinau, mano centro žmonės turbūt laimėtų visada.
3: Dar viena svarbi centro veikla yra kasmėnesinis narių gimtadienių šventimas.
4: Labai daug kartų esu girdėjusi, kai sako, tokio gimtadienio neturėjau dar niekad gyvenime. Gal tai ne visai tiesa, gal jie tiesiog neatsimena, bet va tas dėmesys parodytas tam žmogui, jis labai vertinamas. Tada žmonės atsimena, kalba kelias dienas, todėl kad čia nėra kažko ypatingo. Tiesiog jam padainuoja kelias dainas, jį pasveikini, mini dovanėlę suruoši.
3: Viena svarbiausių idėjų besisukusi Rositos galvoje nuo pat darbo dienos centre pradžios buvo apie tai, kaip benamystė išgyvenantiems padėti rasti darbo ir stotis ant kojų. Tiesa, anot pašnekovės, koja dažnai kiša įgūdžių stoka.
4: Tai labai norėjau sugalvoti, ką jie galėtų veikti. Tai iš to gimė medžio dirbtuvės. Pradėjau su žmonėm kalbėti, nu, apie kasvą. Realiai visi nori savo tų namų. Tai, o kodėl ne namukai? darėm kelius ir kryželius. Džiugesys buvo tame, kai pirmą kartą nusivežėm į Šiluvą ir bandėm už auką juos dalinti. Kai gavom pirmą kartą kokį 50 tik nusivežėm, bet parsivežėm 25 eurus, tai buvo kažkas vau žmonėm. Kaip? Ir tikrai pirko. Kaip čia galėjo būti? Tas yra gerai, kad jie įgauna tą įgūdį, kad reikia padaryti. Tai man va didžiausias džiaugsmas, kad mes dabar, kai ateina svečiai, mes turim ką pasiūlyti.
3: Dienos centre Ateik jau trečius metus taip pat dirba socialinės darbuotojos padėjėja Asta. Kaip teigia pašnekovė, jie atėjo čia dirbti, nes jai rūpi priklausomybėmis sergantys žmonės. Asta teigia, kad lankytojams nelengva keistis, tačiau ji žino ir ne vieną sėkmės istoriją.
5: Viena moteris, aš manau, čia dievo vedimas, kadangi tie dalykai vis tiek be vėjo neina. Jis neturėjo kur gyventi, liko gatvėje. Ir aš jai sakau, nu tai ar taip nieko neturi, nieko neprarasti į Minnesotos programą, aš užrašysiu tave. Ir jinai nuo tada užsikabino, jinai nuo tada jau gal antri metai negeria. Ir jinai baigė susitvarkyti įvairius savo dokumentus. Viskas pamažu tvarkosi, nes jinai daugybę metų to nesugebėdavo susitvarkyti.
3: Asta teigia, kad kiekviena diena kaip staigmena ir nežinai, kas laukia. Vieną dieną tenka vežti maistą, kitą dieną jį sutinka žmonės, juos išklauso, dar kitą dieną gali tekti užsimti registraciją pas specialistus. Dienos centre jau 2 metus nuo vienišumo ginasi 80-metis lankytojas Vladas. Vyras buvo praradęs būstą ir prieglobstį ir pagalbą bei šilumą rado šiame centre. Šiuo metu jis turi socialinį būstą, o kasdienį dienos centrą ateina kaip į bendraminčių klubą.
6: Paprasčiausiai ne vienas susidaręs, o toks kai klubas. Suprantu, ką tai reiškia vienam būti ir būti kolektyve. Pasidalinti mintimis, kad yra apie patį Dievą, mano vienas supratimas, pas kitą kitas.
3: Nuolat pozityvumu, muzikalumu trykštanti bei plačia šypsena bendraminčius pasveikinanti lankytoja Ieva dalinasi, kad ją jau 6 metus čia traukia patogi vieta, malonus tarpusavio bendravimas. Moteris tiksliai nepamena, kokios negandos ją čia atvedė, tačiau puikiai pamena nuostabes išvykas į Šiluvą ir Anykščius. O kiekvienam šiuo metu išgyvenančiam sunkumus Ieva turi palinkėjimą.
5: Kad surastu. Kad ateitų į tokį centrą.
0: Praėjusios savaitės spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
7: Gegužės 7-ąją, minint spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas interviu dienraščiui Bernardinai LT priminė, kad bažnyčios užduotis – ugdyti ir pačią žiniasklaidą, kad ji atliktų žmogaus auginimo, brandinimo bei įkvėpimo misiją, o ne tik gąsdintų arba nuolat kalbėtų apie problemas. Žiniasklaida atlieka nepaprastai svarbią užduotį, ne tik informuoja žmonės apie tai, kas vyksta, bet ir padeda žmogų formuoti, susivokti įvykius raute, juos analizuoti, pagaliau suteikia jiems prasmę. Žiniasklaida savo arsenale turi galingą įrankį, padedantį sudėlioti prasmes, kurios kartais net keičia turimą patirtį vienu ar kitu klausimu. Todėl ji privalo būti labai atsargi, kad interpretuodama žinę, nepakeistų jos turinio esmės. Žiniasklaida taip pat atsakinga už žmogų, kuris gauna tą žinę, nes labai svarbu, kokia žinia iki jo atkeliaus. Dėl šios priežasties bažnyčia kalba lėtai, nes stengiasi apgalvoti, kokį poveikį žinios skleidimas padarys žmogui. Jos tikslas – auginti, brandinti, teikti viltį, įkvėpti, teigia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Diskusijai apie katalikiškų komunikacijos priemonių tapatybę ir misiją skaitytojai yra kviečiami ir žurnalo Artuma gegužės mėnesio numeryje. Nuginkluoti žodžius, pakelti žvilgsnį, sergėti širdį. Tai Andriaus Navicko straipsnio antraštė, kuriame autorius išskiria bendrystę stiprinančio vidinio dialogo bažnyčioje ir autentiško pokalbio su pasauliu reikšmę. Autentiška bažnyčios komunikacija niekada negali būti institucinio įvaizdžio vadyba. Ji negali būti propaganda, į kitus žmonės žiūrint instrumentiškai, o ne mylinčio Dievo žvilgsniu. Jei pradedame skelbti save, bandome perrėkti triukšmingą pasaulį, perimame galios logiką. Deja, tai tėra sekimo Kristumi karikatūra. Tikra kova su reliatyvizmo diktatūra yra ne savęs sureikšminimas, bet veikiau mokėjimas klausytis, ilgintis tiesos ir nesutinkant ją pakeisti jokia instituciškai perspektyvę klastote, rašo Andrius Navickas savo straipsnį artumoje užbaigdamas viltimi, kad katalikiška komunikacija gali ir bus žaizdru, kuris prisikėlimo dvasia perkeičia mus visus, kuomet sunyksta galios logika, o sekimas paskui nukryžiuotąjį jungia gerokai stipriau nei visos skirtys ir todėl galime drąsiai kalbėti tiek apie jas, tiek apie visas abejones. 2026 pradžioje Lietuvos karito užsakymų bendrovė Baltijos tyrimai atliko apklausą apie pažeidžiamas visuomenės grupės ir baimės, kurias gali kelti grėsmė atsidurti benamystės, karo pabėgėlio, priklausomybių, vienišo žmogaus, negalios, sunkios ligos ar nelegalaus migranto situacijose. Taip pat ir apie iššūkius, kuriuos gali kelti poreikis suteikti pagalbą pažeidžiamiausiems. Lietuvos karito komunikacijos koordinatorės Ievos Urbonaitės parengtame pokalbyje Vilniaus universiteto profesorius Boguslavas Gruževskis, analizuodamas apklausos duomenis, išskyrė didelį poreikį ugdyti emocinę brandą, drauge stiprinant moralinių principų sistemą. Ar moki užjausti, gali suprasti, nedominuoti, neprievartauti, atsisakyti savanaudiškumo? Smurtas artimoje aplinkoje ir visame pasaulyje nekas kita, o emocinės nebrandos apraiška. Tačiau supraskime, kad ir tą smurtautoją reikia užjausti. Žmonės nekrinta iš dangaus kaip sniegas. Jie, būdami tarp mūsų, tampa tokiais, kokių mes paskui nepriimame. Taigi ir mes atsakingi. Tolerancijos ugdymas svarbus. Kita vertus, ne be rizikos, nes didindami toleranciją be aiškios, stiprios moralinių principų sistemos, galime stipriai iškreipti mūsų socialinį bendrabuvį, įspėja pašnekovas. Pokalbio pabaigoje profesorius sulaukė klausimo apie tai, ko pirmiausiai imtųsi siekdamas prisidėti prie vargo mažinimo, turėdamas supergalę. Pirma mintis buvo apie aukštos gerovės visiems sukūrimą. Tačiau, kad ir kiek gerovės būtų, jos neužteks, jeigu viršų ims savanaudiškumas, nes godesnieji užvaldys didesnę gerovės dalį. Šiuolaikinis pasaulis jau dabar turi 3 kart daugiau, nei vidutiniškai visiems reikia. Nelygybė nuolat auga. Todėl, jei turėčiau supergalę, ją panaudočiau savanaudiškumui eliminuoti ir savitarpio pagalbai stiprinti. Tegu atjauta, gailestingumas būna ne pasyvus, o aktyvus, padedant ir praktiškai, formuojant politiką ir vykdant savo darbus, ir gerų žodžių, ir malda. Žurnalo Artuma gegužės mėnesio numeryje skelbiamame pokalbyje teigia Vilniaus universiteto profesorius Boguslavas Gruževskis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kaip kiekvieną sekmadienį, kartu su maldininkais susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę, popiežius kalbėjo vidudienio maldą. Mes mylime, nes esame mylimi, sakė jis komentuodamas šio sekmadienio evangeliją. Po palaiminimo popiežius prašė melstis už taiką Afrikos Sahelio regione. Priminė šį sekmadienį minimą katalikų ir koptų draugystės dieną. Toliau mūsų laidoje mūsų bendradarbių pranešimai iš Lietuvos. Jonas Tamulis papasakos apie Kaune veikiantį Karito dienos centrą Ateik. Giedrius Tamaševičius apžvelgs pastarąją savaitę katalikų spaudoje ir interneto portaluose skelbtas žinias. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų, sako Jėzus šio sekmadienio mišių evangelijoje. Šis teiginys padeda mums išsivaduoti iš klaidingo įsivaizdavimo, kad Dievas mus myli tada, kai laikomės įsakymų, tarsi mūsų teisumas būtų Dievo meilės sąlyga, kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį, prieš kartu su į Šventojo Petro aikštę susirinkusiais romiečiais ir piligrimais kalbėta velykinė Regina Celi malda.
1: La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio...
0: Ne mūsų teisumas yra Dievo meilės sąlyga, bet priešingai, tai Dievo meilė padaro įmanoma mūsų teisumą, sakė Leonas XIV. Iš tiesų, laikomės įsakymų pagal Dievo valią tada, kai atpažįstame jo meilę mums, meilę tokią, kokią Kristus apreiškė. Todėl Jėzaus žodžiai yra kvietimas užmegzti ryšį, palaikyti santykį, bendrauti, o ne perspėjimas ar šantažas. Pats Kristus yra tikros meilės kriterijus ir matas. Meilės, kuri yra amžinai ištikima, tyra ir besąlygiška. Meilės, kuri dovanoja save nesiekdama valdyti, kuri teikia gyvybę, nieko nereikalaudama mainais, kalbėjo popiežius Leonas. Jei Dievas pirmas mus pamilo, tai ir mes galime mylėti. O kai mylime Dievą, tuomet ir mūsų meilė artimui yra tikra. Su meilė yra panašiai kaip su gyvybe. Gyventi gali tik tas, kuris yra gavęs gyvybę. Tad ir mylėti gali tik tas, kuris yra mylimas.
1: I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori.
0: Todėl viešpaties įsakymai yra gyvenimo tvarka gydanti mus nuo netikrų meilių. Jie yra gyvenimo būdas vedantis į išganimą. Todėl, kad mus myli, viešpats nepalieka mūsų vienų gyvenimo išmėginimuose, bet pažada globėja tiesos dvasę. Tai dovana, kurios pasaulis neįstengia priimti, kol atkakliai laikosi blogio, engia vargšus, atstumia silpnuosius, žudo nekaltuosius. Tačiau tas, kuris atsiliepia į Jėzaus meilę, šventojoje dvasioje randa sąjungininkę, kuri niekada neapleidžia. Tuomet mes visada ir visur galime liudyti Dievą, kuris yra meilė.
1: Amore, questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina.
0: Žodis meilė reiškia ne žmogaus proto idėją, bet dieviškojo gyvenimo tikrovę, per kurią visa buvo sukurta iš nebūties ir atpirkta iš mirties.
1: Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato.
0: Popiežius atkreipė savo klausytojų dėmesį ir į tai, kad dovanodamas mums tikrą ir amžiną meilę, Jėzus dalyjasi su mumis savo kaip mylimo sūnaus tapatybę. Esame Jėzaus broliai ir seserys, bei vieni kitų broliai ir seserys. Baigdamas kalbą, popiežius prašė dėkoti už šią dovaną ir patikėti save švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo meilės motinos užtarimui.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sekmadienio vidudienį po Regina Celi maldos ir palaiminimo, popiežius atkreipė dėmesį į kelias tiek nerimą keliančias, tiek džiugias situacijas. Teroristinius išpolius Afrikos šalyse, hantavirusų užsikrėtusių kruizinio laivo keleivių likimą, katalikų ir koptų draugystės dieną. Popiežius sakė, kad jis su nerimu seka žinias apie didėjantį smurtą Afrikos Sahelio regione, ypač Čade ir Malyje, šalyse, kurias neseniai sukrėtė teroristiniai išpoliai.
1: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono.
0: Meldžiuosi už aukas ir reiškiu artumą visiems kenčiantiesiems. Linkiu, kad liautųsi visos smurto formos ir drąsinu visas pastangas dėl taikos ir vystymosi tose šalyse, sakė popiežius Leonas. Popiežius padėkojo Kanarų salų gyventojams, kad jie ryžosi priimti kruizinį laivą Hondius su hantavirusu užsikrėtusiais keleiviais. Dėkodamas už parodytą dosnų svetingumą, popiežius pridūrė, kad per jau birželio mėnesį vyksiančią jo apaštališkąją kelionę į Ispaniją numatytas ir vizitas Kanarų salose.
1: Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica.
0: Kasmet gegužės 10-ąją minima koptų ir katalikų draugystės diena, priminė popiežius. Nuoširdžiai sveikinu jo šventenybę popiežių Tavadrosą antrąjį ir patikinu, kad meldžiuosi už visą mylimą koptų bažnyčią, tikėdamasis, jog mūsų draugystės kelias ves mus į tobulą vienybę. Galiausiai popiežius paminėjo kai kuriuose šalyse, tarp jų ir Italijoje, antrąjį gegužės sekmadienį švenčiamą motinos dieną.
1: Per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma.
0: Per Marijos, Jėzaus ir mūsų motinos užtarimą, su meile ir dėkingumu melskimės už visas mamas, ypač už tas, kurios gyvena sunkesnėmis sąlygomis. Ačiū, te laimina jūs Dievas.
1: Grazie, che Dio vi benedica.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Mūsų bendradarbis Jonas Tamulis kalba apie Kaune veikiantį Karito dienos centrą Ateik.
3: Kaune Partizanų gatvės 5-ame name kiekvienos darbo dienos popietė būrėsi sunkiau besiverčiantis ar bendravimo trokštantis kauniečiai. Čia veikia Karito, benamystė ir vienišumą patiriančių dienos centras Ateik. Apsilankiau šiame centre trokšdamas sužinoti, kas traukia čia kasdien apie 30 apsilankančiųjų. Šio dienos centro vadovė jau ketvirtus savo veiklos metus čia skaičiuojantį Rosita Mikėninė teigia, kad dienos centras skirtas ateiti sušilti, vasarą pasislėpti nuo karščio, pabendrauti su bendraminčiais, pasikonsultuoti. Svarbi dalis yra veiklos, per kurias čia atvykstantys žmonės susiranda ir draugų. Tie, kurie nenori dalyvauti veiklose, gali paskaityti laikraštį, pažaisti šachmatais, uno kortomis. Socialinė darbuotoja Rosita teigia, kad šio žaidimo mėgėjai dienos centre turi ir savo atskirą stalą, prie kurio praleidžia visą dienos centro darbo laiką.
4: Galėtume olimpiadą kokią padaryti ir nežinau, mano centro žmonės turbūt laimėtų visada.
3: Dar viena svarbi centro veikla yra kas mėnesinis narių gimtadienių šventimas.
4: Labai daug kartų esu girdėjusi, kai sako, tokio gimtadienio neturėjau dar niekad gyvenime. Gal tai ne visai tiesa, gal jie tiesiog neatsimena, bet va tas dėmesys parodytas tam žmogui, jis labai vertinamas. Tada žmonės atsimena, kalba kelias dienas, todėl kad čia nėra kažko ypatingo. Tiesiog jam padainuoja kelias dainas, jį pasveikini, mini dovanėlę suruoši.
3: Viena svarbiausių idėjų besisukusi Rositos galvoje nuo pat darbo dienos centre pradžios buvo apie tai, kaip benamystė išgyvenantiems padėti rasti darbo ir stotis ant kojų. Tiesa, anot pašnekovės, koja dažnai kiša įgūdžių stoka.
4: Tai labai norėjau sugalvoti, ką jie galėtų veikti. Tai iš to gimė medžio dirbtuvės. Pradėjau su žmonėm kalbėti, nu, apie kasvoje. Realiai visi nori savo tų namų. Tai, o kodėl ne namukai? darim kelis ir kryželius. Džiugesys buvo tame, kai pirmą kartą nusivežėm į Šiluvą ir bandėm už auką juos dalinti. Kai gavom pirmą kartą kokį 50 tik nusivežėm, bet parsivežėm 25 eurus, tai buvo kažkas vau žmonėm. Kaip? Ir tikrai pirko. Kaip čia galėjo būti? Tas yra gerai, kad jie įgavo tą įgūdį, kad reikia padaryti. Tai man va didžiausias džiaugsmas, kad mes dabar, kai ateina svečiai, mes turim ką pasiūlyti.
3: Dienos centre Ateik jau trečius metus taip pat dirba socialinės darbuotojos padėjėja Asta. Kaip teigia pašnekovė, jie atėjo čia dirbti, nes jai rūpi priklausomybėmis sergantys žmonės. Asta teigia, kad lankytojams nelengva keistis, tačiau ji žino ir ne vieną sėkmės istoriją.
5: Viena moteris, aš manau, čia dievo vedimas, kadangi tie dalykai vis tiek be vėjo neina. Jis neturėjo kur gyventi, liko gatvėje. Ir aš

0: Vyras buvo praradęs būstą ir prieglobstį ir pagalbą bei šilumą rado šiame centre. Šiuo metu jis turi socialinį būstą, o kasdienį dienos centrą ateina kaip į bendraminčių klubą.
1: Paprasčiausiai ne vienas susidaręs, o toks kaip klubas. Suprantu, ką tai reiškia vienam būti ir būti kolektyve. Pasidalinti mintimis, kad ir apie patį Dievą, mano vienas supratimas, pas kitą kitas.
0: Nuolat pozityvumu, muzikalumu trykštanti bei plačia šypsena bendraminčius pasveikinanti lankytoja Ieva dalinasi, kad ją jau 6 metus čia traukia patogi vieta, malonus tarpusavio bendravimas. Moteris tiksliai nepamena, kokios negandos ją čia atvedė, tačiau puikiai pamena nuostabes išvykas į Šiluvą ir Anykščius. O kiekvienam šiuo metu išgyvenančiam sunkumus Ieva turi palinkėjimą.
2: Kad surastų, kad ateitų į tokį centrą.
3: Praėjusios savaitės spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
4: Gegužės 7-ąją, minint spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas interviu dienraščiui Bernardinai LT priminė, kad bažnyčios užduotis – ugdyti ir pačią žiniasklaidą, kad jie atliktų žmogaus auginimo, brandinimo bei įkvėpimo misiją, o ne tik gąsdintų arba nuolat kalbėtų apie problemas. Žiniasklaida atlieka nepaprastai svarbią užduotį, ne tik informuoja žmonės apie tai, kas vyksta, bet ir padeda žmogų formuoti, susivokti įvykius raute, juos analizuoti, pagaliau suteikia jiems prasmę. Žiniasklaida savo arsenale turi galingą įrankį, padedantį sudėlioti prasmes, kurios kartais net keičia turimą patirtį vienu ar kitu klausimu. Todėl ji privalo būti labai atsargi, kad interpretuodama žinę nepakeistų jos turinio esmės. Žiniasklaida taip pat atsakinga už žmogų, kuris gauna tą žinę, nes labai svarbu, kokia žinia iki jo atkeliaus. Dėl šios priežasties bažnyčia kalba lėtai, nes stengiasi apgalvoti, kokį poveikį žinios skleidimas padarys žmogui. Jos tikslas – auginti, brandinti, teikti viltį, įkvėpti, teigia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Diskusijai apie katalikiškų komunikacijos priemonių tapatybę ir misiją skaitytojai yra kviečiami ir žurnalo Artuma gegužės mėnesio numeryje. Nuginkluoti žodžius, pakelti žvilgsnį, sergėti širdį. Tai Andriaus Navicko straipsnio antraštė, kuriame autorius išskiria bendrystę stiprinančio vidinio dialogo bažnyčioje ir autentiško pokalbio su pasauliu reikšmę. Autentiška bažnyčios komunikacija niekada negali būti institucinio įvaizdžio vadyba. Ji negali būti propaganda, į kitus žmonės žiūrint instrumentiškai, o ne mylinčio Dievo žvilgsniu. Jei pradedame skelbti save, bandome perrėkti triukšmingą pasaulį, perimame galios logiką. Deja, tai tėra sekimo Kristumi karikatūra. Tikra kova su reliatyvizmo diktatūra yra ne savęs sureikšminimas, bet veikiau mokėjimas klausytis, ilgintis tiesos ir nesutinkant ją pakeisti jokia instituciškai perspektyvę klastote, rašo Andrius Navickas savo straipsnį Artumoje užbaigdamas viltimi, kad katalikiška komunikacija gali ir bus žaizdru, kuris prisikėlimo dvasia perkeičia mus visus, kuomet sunyksta galios logika, o sekimas paskui nukryžiuotąjį jungia gerokai stipriau nei visos skirtys ir todėl galime drąsiai kalbėti tiek apie jas, tiek apie visas abejones. 2026 pradžioje Lietuvos Karito užsakymų bendrovė Baltijos tyrimai atliko apklausą apie pažeidžiamas visuomenės grupės ir baimės, kurias gali kelti grėsmė atsidurti benamystės, karo pabėgėlio, priklausomybių, vienišo žmogaus, negalios, sunkios ligos ar nelegalaus migranto situacijose. Taip pat ir apie iššūkius, kuriuos gali kelti poreikis suteikti pagalbą pažeidžiamiausiems. Lietuvos Karito komunikacijos koordinatorės Ievos Urbonaitės parengtame pokalbyje Vilniaus universiteto profesorius Boguslavas Gruževskis, analizuodamas apklausos duomenis, išskyrė didelį poreikį ugdyti emocinę brandą, draugės stiprinant moralinių principų sistemą. Ar moki užjausti, gali suprasti, nedominuoti, neprievartauti,

0: atsisakyti savanaudiškumo. Smurtas artimoje aplinkoje ir visame pasaulyje ne kas kita, o emocinės nebrandos apraiška. Tačiau supraskime, kad ir tą smurtautoją reikia užjausti. Žmonės nekrinta iš dangaus kaip sniegas. Jie, būdami tarp mūsų, tampa tokiais, kokių mes paskui nepriimame. Taigi ir mes atsakingi. Tolerancijos ugdymas svarbus. Kita vertus, ne be rizikos, nes didindami toleranciją be aiškios, stiprios moralinių principų sistemos, galime stipriai iškreipti mūsų socialinį bendrabuvį, įspėja pašnekovas. Pokalbio pabaigoje profesorius sulaukė klausimo apie tai, ko pirmiausiai imtųsi siekdamas prisidėti prie vargo mažinimo, turėdamas supergalę. Pirma mintis buvo apie aukštos gerovės visiems sukūrimą. Tačiau, kad ir kiek gerovės būtų, jos neužteks, jeigu viršų ims savanaudiškumas, nes godesnieji užvaldys didesnę gerovės dalį. Šiuolaikinis pasaulis jau dabar turi 3 kart daugiau, nei vidutiniškai visiems reikia. Nelygybė nuolat auga. Todėl, jei turėčiau supergalę, ją panaudočiau savanaudiškumui eliminuoti ir savitarpio pagalbai stiprinti. Tegu atjauta, gailestingumas būna ne pasyvus, o aktyvus, padedant ir praktiškai, formuojant politiką ir vykdant savo darbus ir gerų žodžių ir malda. Žurnalo Artuma gegužės mėnesio numeryje skelbiamame pokalbyje teigia Vilniaus universiteto profesorius Boguslavas Gruževskis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.